Parlamentos, mala buržua, stara burocrasi. Parlamentis, pares care imperialistu khinfar. Arman jawan, pares jawan rove wakwanen. خبات آوان سردستی و زوردستی قومی خو لسهر گل گلتنی گوتن و اخفتنی وان بری کنکتی پارلامنتو بری کنهاتی بجارتن گوتنی وان سوز وان پرن گاواکتن پارلامنتو جی هر تشت بداخلاتی آوان تیکرن لی وقتا که اول ناوا گلن ديسا مالخورن آميرالن آميرن تجارن جامبازن مالفروشن دانستانن خوينمجن آغانن بگن شيخ وانا ويج بو مت شبكي ازمي واني و شبكي ويج بوي قومي خبكن دا خوازیوان هین لجوک جیکی جور و بکن جوک جوک به توشن نأخافتون و گوتن راستی دیسا گل زیده بکوشن ای پارلامنتی سه شرمزن